0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:31.

0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi, sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 9:29.